0: Poletje.
1: Poletje.
0: Na Kaprisu.
1: Na Kaprisu.
2: Z Bruno Mars.
3: Tu je Kapris.
4: Vročina, sonce, plaža.